Langsung penjuluk lagu Intan Parawansa menuju warga nggih sak request lagu niki Man Lena sabaru Batur Bebie sehat tanpa Pak Jalaluddin prasakaran nggih pada sebut juluk sebut saile Bebie warga nggih. Oh Denia nih Senina nanu lasingan boye video klipan kekuatan cinta mun sak Senina nema nih kangge.